0: 드디어 심약센서로 신발라! 센서 산비노 진저 일어나!
1: 靖国神社っていうのは侵略戦争のシンボルですんで、そういうところに政治家が行くということはそもそも間違っていると思う。
2: 本当に戦争の真相を知ったら本当絶対反対すると思うんですよね。やっぱり中国での残虐なことを知ればやっぱり本当に反省していくと思うんですよね。それができないって知らされてないっていうのはひどいって思うんですよ。
3: ところがその靖国神社っていうのは結局その侵略戦争を賛美するそういう場所です。今のその現政権の主要なメンバーがそこへ参加するっていうのは全くあの戦争を反省せずにさらにもう一度同じようなことをしようとしている、その流れを、強化するものなので私はもう絶対に反対です。
4: やっぱり許しがたいと思いますよね。やっぱり戦争の反省というのは全くないということが非常に残念だと思います。本当にここに集まっている他の人もみんな同じ気持ちだと思いますけれども、やはり戦前と同じ状況ですね。もう戦争にもあと一歩で踏み込むような状況になっている。
5: 二战期间日本军国主义势力对亚太多国实施野蛮侵略，疯狂掠夺东南亚物资包括石油资源，犯下累累暴行。
6: 这里是印度尼西亚苏门答腊岛。1941年8月，美国对日本实施钢铁石油禁运，为了夺取石油资源，日本对河属东印度群岛今印度尼西亚发动了进攻。为了迅速夺取机场和炼油厂，日军实施了空降突袭。位于苏门答腊岛的巨港油田是当时亚洲最大油田，年产石油470万吨，相当于日本国内一年的石油消费量。原来控制这里的英和壳牌石油公司撤离前炸毁了油田、炼油厂等设施，日本占领后迅速组织恢复生产，还强征当地民众参与修复工作，不配合的就会遭到拷打。据日本防卫省防卫研究所调查，当时日军在东南亚策划了一项绝密行动，夺取海外油田后派遣由日本技术人员组成的石油部队前往当地修复设施，人数接近7000人。一年后他们向日本输送的石油量便超过了原定计划。不过这种状况并未持续太久，战争末期为夺回油田，盟军发动了全面进攻。1945年4月，载有日本石油部队的运输船遭美军攻击沉没，此外还有至少1/3的日本技术人员因饥饿、疾病等原因丧生。到1945年，石油进口几乎完全停止，海上运输大动脉被彻底切断，成了压倒日军的最后一根稻草。81年后的今天，日本再次以石油供应危机为借口，将军事触角伸向海外。今年6月，日本政府称将认真研判美伊协议及其带来的实际局势变化，考虑派遣自卫队赴霍尔木兹海峡扫雷。8月9号，日本海上自卫队派出的巡逻机部队从神奈川县厚木航空基地出发，前往非洲索马里近海亚丁湾参与打击海盗，并开展中东海域情报收集。此次任务首次使用日本国产的 P1 巡逻机。日本还打着所谓安全合作的幌子，向海外派遣军事力量，发射进攻性导弹。今年6月至7月，在西太平洋的菲律宾海举行的勇敢之盾2026多国联合演习中，参加演习的日本自卫队出动了多种反舰武器，对美军靶舰进行实弹射击，并最终用潜艇发射的重型鱼雷执行最后一击。专家表示，日本近年来频繁借助日美联合演习测试其武器性能，这种动向代表自卫队正在不断提升其战备能力，再军事化野心值得周边国家高度警惕。
7: 韩国总统李在明15号提出包容稳定的对朝和平共处蓝图。